quando robo a salvia piena mie mando when cra aniera di sa u how that to say ina no ina onu a potter apple when grumbo when grumbo ye nyina ye ne dia ina no ina na o ye ni mu a foto so so me.